0: runtik ingati wonten mboten?
1: Nyuwun napa yang?
0: Runtik ingati.
1: Suntik ingati.
0: Runtik ingati.
1: Nggih, nggih kula padhesaken rumiyin nggih. Jobi
0: nggih. Nggih, Mas. Nggih, nggih. Mboten kagem Mas Andi sedeng ayo tugas iki sehat sak keluarga nggih Mas nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masate kene iki yo. Becak wae kok kaya ora kaya sedina iki kok sepen. Wah, piye mbokne?
1: Tandani mlaku wae kok kowe iki yo ora nggugu.
0: Walah, kowe iki rumah sawo kok wong kok ngirite ra jamak lho.
1: Antenane ora ana, pokoke numpak apa?
0: Ngirit ki yo nganggo mangsan. Nek nang omah ki apa nggone mangan apa barang kowe ngirit. Iki wong lelungan ki ra ora bedina to. Wong resepsi iki kudune moncar kok malah mlaku.
1: Nah, kowe nggawa kendaraan yo mah.
0: Lali kan gawa lemah ki genah yo ra iso numpak kon apa?
1: Ora iso to kowe iki.
0: Ya aku ki iso ngepit barang kuwi.
1: Malah
0: ngepit sedina wingi aku. Lakon ngepit malah sedina rasa mudun ya mah.
1: Aku ora iso mudun.
0: Ya iso aku ki nganggo pancatan kuwi to.
1: Nek ora iso mudun tak terus ambyur kali.
0: Kuwi apa bojo kok ngono kuwi? Kuwi ora mangkelke nek omongmu kok ngono kuwi.
1: Mangkelke aku ya wong angel kok.
0: Angel.
1: Ngepit ra iso, becak ra ana nesu.
0: Lho nek le ngepit ki iso, ning barang wis mlaku kuwi lek arep medhun kuwi le angel. Ngono.
1: Lah mula kuwi nek angele medhun terus anjlok kali.
0: Kowe malah mayar terus empuk le medhun ya.
1: Ha iya.
0: Terus jare aku mati jare kowe ijen ngono apa?
1: Ha ijene ya ora apa-apa.
0: Iki jane jelek apa piye to karo aku iki?
1: Anjer pak jelek.
0: Kowe iki aja banget-banget karo wong lanang lho. Ngeli ngono kowe iki aja tak kukup dadi apa mbiyen kuwi. Lho tenane
1: ngono. Aku ki uwuh kok.
0: Lho aja njur uwuh. Ning tenane ora dadi bojoku tenan kuwi.
1: Wes. Lah kae.
0: Wah, wes kae becak ta.
1: Kae.
0: Eh, Cak.
1: Becak.
0: Cak, aku wes sing ngundang. Cak.
1: Ngundang kok ya.
0: Mriki, mriki.
1: Tanu.
2: Mah.
0: Lho. Iya kamu lewang selamu ni mah.
1: Jangan apik kaya tukangnya beca. Ini apik nyambut gawe apa rata kuy?
0: Ambuh, ini pak.
1: Kapa nana?
2: Sama kata-katanya kleru kok.
0: Mengundang lagi kok kleru kuy, ganti kleru kuy.
2: Lanek sama cak ngotong-ngotong apa becae moro. Kang apa gus? Waduh.
1: Yang mana pak?
2: Tukang becae lah yono tengere. Asli ne. Piyayi paudu.
0: Piyayi iki tengerane.
2: Nang piyayi ngawur wae.
1: Malah nesu wae.
0: Titik ane nggon piyayi kalih mboten iku nggih napa.
2: Tonton, 100 dile.
0: 100 dile ya wong ya padha wae ngono.
2: Piyayi karo Jawa iki siji.
0: Lho, pripun nek piyayi pripun tengerane?
2: Lho, nek piyayi tebe kempel.
0: Oh. Kok kempel?
2: Urung raup.
1: Ameng keset ni ya.
2: Mak kenapa?
0: Zaman itu tukang becak lah.
2: Lo, kok tukang sih?
0: Lo tukang becak ni.
2: Wang becak.
0: Oh, gey, wang becak. Ameng
2: aku sayang seni lo.
0: Nanti lah kau tenang aku gimana kau taruh wang becak ni kak.
1: Ya, ya.
2: Apa tu tuang becak ni omongan itu lemongan.
0: Saya ke omongan kau bukan?
2: Tamang becak, uang becak.
0: Oh, omong aku angel kui.
1: Tak omong ya.
0: Joko duang Jawa.
2: Makin betarep ke.
0: Iya sama niku. Boten.
2: Lene omong kali wong wedok suwe-suwe ngatut kil.
0: Ngatut ngatut ya nopo.
2: Jarene dimake suwe-suwe manis sing becak oke.
1: Alah.
2: Angeli batuk kula pun kula bol-bol anduk ngeten iki.
0: Oh, bol-bol anduk kaya ngono kok manis.
1: Kalau wong bentuke rungkut ngono kok.
2: Rungkut mangan demi teh. Kok anger wong kepethuk kok cerah lho.
0: Nek bisa kok dudu wong kene kok kuwi.
1: Senek.
0: Nek lho raine ireng kuwi genah dudu wong kene.
1: Kok gak wong Madura ya.
0: Ayo bangsa wong kono mbuh wetan-wetanan kuwi.

0: kowe kuwi.
1: Aku tak kono sih.
0: Ameng karo wong becak kok ngono kowe kok rawani nesoni.
1: Pun tukang becak nu nek rawani krengat. Iki pokok ngono ki iki apa ki?
0: Anjur pencak
1: pencak tangan
2: terus pencak ijen.
1: Jago pencak tau kula krengan diputelu.
2: Weh.
1: Umuk ganteng ngiwa ndang ngiwa.
2: Lagi semen niku dadine.
1: Alir aluput. Sampeyan ajeng apa?
2: Niki ngoten niku kula niki kalih bojo kula
1: niku. Oh niki bojone ta?
2: Manggep napa le? Mula kok mau kok
1: mlebu main nang wayang wong.
2: Wayang wong pundi?
1: Dede lho.
2: Dede iki bojo kula.
0: Wis gek nganyang kowe iki kok.
1: Gajeng tumbasna ta.
0: Sampeyan niku ra wong becak to, niku kula ken nganyang, kula ken ngeterke nang daleme sapa, Pak?
1: Wedi ta dhewe?
0: Lho kok wedi?
1: Lho kok kon ngeterke niku dhewe wedi?
2: Lho niki sing kula parani niku ado.
1: Ah kok geleng?
2: Lho kok geleng sampean niku?
1: Setelah ada kok geleng.
2: Iki wong becake rada edan iki.
0: Ora.
2: Amun dene lah anak ketemu wong ki seneng to arep ayon
1: kuwi. Aku becake ada-ada ya, Ma.
2: Niki nggih mboten adoh banget antarane 3 kilo sange iki.
1: Oh, Ma.
0: Niki wong ki karepe piye to kuwi?
1: Nek geleng 12 kilo.
0: Lho wong ki karepe piye? Aku kok ora ngerti lho.
2: Wong becak kok njur sekilo mandek. Ya sekilo meneh.
1: Lho aku ana ming kare mangkon teng pundi?
2: Oh, teng desa Grojokan Sewu kuwi to andika. Oh. Niku rak anggone kanca kula niku rak mantu niki resepsine.
1: Oh, mboten nek mriku Grojokan Sewu to.
2: Ha nggih,
1: mboten.
2: Lho, mboten pripun to?
1: Pripun apa desa mopo?
0: Mboten, wong niku desa kok.
2: Desa jenenge Grojokan Sewu. Desa mopo mboten tau mriku kok.
1: Ajare dasen mengko nek mertapa teng Grojokan Sewu niku
2: ora mboten Grojokan riku.
1: Lho, niku mangke nek sing kene nunggu buta-buta kuwi ora. Apa ana? Becak kerah buta.
2: Niku mboten. Niku mung desa.
0: Kae malih ampun semelang nggih, Kang. Mangke nek tekan ngriku terus kula wedangi to,
1: Bu. Wedangi ning gandhiin njet bubuti.
0: Mboten njet bubuti pisan.
1: Awang ning janjen diwedangi kuwi lama.
2: Kowe itu tembungamu ya kleru.
1: Kleru kok pegat, Mang.
0: Jane megat.
2: Masa aku sing bintang meng kowe.
0: Hai, dasare ra iso kedep kok kuwi.
2: Apa ula kok ra iso kedep?
0: Kuwi delon to.
2: Eh, pun mangke mangterke mriko,
1: apa meng kedep we lapor.
2: Kula kale bojo kula niki nggih,
1: teng Grojokan Sewu
2: niku. Nggih, ning niku desa ditengene desa
1: mriko. Bojo samangsik no samangsik.
2: Lho, bojo
0: tadi. Iki piye kok genai iki?
1: Ora kuat to.
0: Genai banget ya iki wong becak iki.
1: Ora kuat ah.
2: Wong awake kaya ngono kok wong
1: lho. Nek ngusung idrim.
0: Oh, malah nek iki
2: ngono. Bener mun nek itu wong idrim ngene nek tak
1: pun niki rembugan sing ora sedara ndagel tenang.
2: Nggih, niki wong menen apik niku guys. Konten niku kok ngoten niku.
1: Nggih, Samang.
2: Kula
1: ajeng teng Grojokan
2: Sewu.
1: Resepsi. Resepsi yo karo Samang, layat yo karo Samang. Tak perlu enu ora kandhak.
0: Ngeneni neh.
2: Kuwi wong ora genah kok rumah saku. Lah wong kene iki genahke malah mureng-mureng gak ngerti genahke.
1: Grojokan Sewu. Nggih. Angge pun kena mawon ning betak kula numing tas dicet lho.
2: Ya,
1: blendane nggih ning anyar ke nesu.
2: Niki apa wong kok ngene iki? Ming betake apike dumuke kan ngono kuwi
0: ya, Mas. Oke, ning betake anyar.
1: Ning niku mangke nek tangan sampean kena cet gar samang lho.
2: Lho. Niku darang garing lho
0: mripun.
1: Asik wae iso.
0: Betak iki.
1: Asik akeh mah iso wae ngetet. Ane ki kudu nunggang kowe rembukan kok.
2: Iya bayara angel
0: omongane iki. Karo kae piye ta le ngetes becake kok teng sloneh ngono kae.
1: Ameng cete mile nemu pojokane iku.
2: Awak njero sisih karo sisih ora padha. Didremok-dremok ngono kae kok piye. Lho niku mangkon to payone mboten ya.
1: Lah iki sasir kula.
2: Lho itu kesenak ane payone kok.
1: Lah saniki omong sing kepenak. Sir kodanan apa sir kepanasan?
2: Niku kabeh ora sir kok ana wong niku. Ora kepenak kabeh dilakoni kok.
1: Sir nganggo ya peyot sarung sama.

0: iki dicare mumpung iki gawean rada celo rakeh gawean omong-omong iki
1: sajae badhe tindakan apa lurah
0: lho kok macak gedhek sama niku lali no ora entek
2: sawana semayan kedak nonton katen
0: oh
1: nggih Sias nopo?
0: Nggih, kesundhut ta. Angepon nderek mawon. Ae mulo makin nek nonton sama ra durung tau ten jojo. Eh?
1: Nggih,
0: jati. Nggih, kale mangke nonton-nonton pameran Skokraton Palura.
1: Nggih.

0: Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

Asmai pamirsa satresna nyantaraken sugeng siang wilujeng siang sugeng pepanggihan maleuki kalian kula misal sabde wonten ing giaran perempat RRI Semarang dinten samenika nggih. Lan mugi-mugi panjenengan ugi tansah semangat, tansah setya midhangetaken perempat RRI Semarang mliginipun nggih wonten ing siang menika engkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan nenggih acara mari kangen nggih engkang mbok menawi badhe ngaturaken ugi pasugatan gendeng-gendeng jawi anggenipun suwargi kinarta sabda ngaten nggih kangge ngregengaken ugi suasana utawi ngelaksanakan ugi budaya jawi ngaten nggih engkang wanci kedah dipunuri-uri kalian sedaya mawon, sinten mawon, ngatan ke sedaya kemawon, kedah ngelestantanakan, kedah nguri-uri, ngatan ke sobatus mangkinipun, saged

Wayang minangka lambang. Bathara Narada lan ugi kang wewisik Bathara Kanika putra nenggih putra Sang Hyang Darma Joko. Bagus pasuryane lan anggadai kasekten ingkang linangkung. Duk rikala hang lampai topo ngadeg wonten sak luhuring samudra. Kawuningan dening Bathara Guru rumaos kaungkulan kasektenipun satemah nuwuhaken peperangan lawan para dewa. Lan ugi perang catur lawan Bathara Guru. Satemah Bathara Guru kalah kasekten tumuntengaken kalah dhateng Bathara Narada saha dipun angkat minangka parantara dados sesepuing para dewa ing kayiwangan Suralaya.

Tresno, matur nuwun ingkang sak kuwatah kathahipun dumateng panjenengan sami ingkang sampun sami tansah setya midhangetaken perempatan Radio Semarang mliginipun wonten acara Mari Kangen ngaten nggih. Mbok bilih ugi menika kok wektalipun sampun winates ngaten nggih sampun tumuju tabuh gangsal welas utawi tabuh tiga santan, mbok menawi monggo dipun midhangetaken lelagon Aja Ngece Laras Pelok Badat nameng kadados pasugatan yang pungkasan ngatan nggih wonten ing acara Mari Kangen dinten menika. Lan kula ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sami lan mugi-mugi sedaya ingkang sampun ngaturaken saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami lan sabibaripun menika mangke tasih sesarengan kalian kula sumangga sami nyartani sami ngregengaken bradangdut ingkang makin sore makin asik. Matur nuwun.

0: Puntuan lah angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

Kepingin dadi pemimpin sing santoso nganggo watake bumi. Bumi ku santoso lan tansah menehi panguripan. Semono uga dadi pemimpin. Kudu santoso lair lan batine. Kudu duwe adek-adek lan bisa ngatur panguripane wong sak negara.

Para pemirsa sami kang kula mulyakaken, lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiyan aliyana niki wonten dipun critakaken bilih sahabat Ali niku kana yadhabu ilal jamaah. Pernah suatu saat sahabat Ali niki tindak ning gone masjid untuk berjamaah. Di sholatis falji, jamaah sholat fajar. Nah niki pertama nggih musriatan, kanti musrian, kanti cepet-cepet. Sahabat Ali niki mlayune wong wis meh keri niku kan nggih, cepet-cepet dang supaya tekan masjid saged tahiyatul masjid, saged qobliyatul fajri atau dua rakaat sholat sunnah fajar. Falakya syaykhon ning banjur ning gone tengah dalan niki sahabat Ali kepethuk kalian ning gone ngarepe wonten tiang sepuh-sepuh. Makune mesti nek sepuh kan dinik-dinik ngoten niku kan nggih. Dinik-dinik. Ana wancan nggih wong wis sepuh niku wis kabeh disudo dening Gusti Allah niku mesti. Nggak boten percaya niku tengene Qur'ane wa man nu'ammiruhu nunakisu fil khalq.

Eh, wong dek ngoni dalan dinik-dinik mesipun. Fitariq yamshi qadamahu ala sakinah. Sing tiyang sepuh niku wau mlampah ning gone ngajengipun sahabat Ali nggih kanthi tenang, dinik-dinik ngoten wal waqor lan anteng. Fi salaki tariq ing dalem nalikane ngambah dalan, nalikane menyusuri dalan niki wau dinik-dinik anteng ya ora cepet-cepet. Wis malah justru indik ngoten ya, teng atas indik nggih. Indik niku lambat mlakunipun. Wa ma marru Aliyun radhiyallahu anhu takriman ning sahabat Ali niki saking mulya none boten terus langsung nyalip ngoten boten, nyasak boten. Ning ngetutno sangka mburi alon-alon, alon-alon mergo mulya no kalih niku wau mergo sepuh ya, watak diman lan ngegungno di syaibatihi mergo saking uwane tiang niku wau wis uwanen wis sepuh dini-dini eh ora apa-apa tak mlaku alon-alon kok ben iso bareng-bareng mlebu ning gone masjid hatta hana waqtatul isyamsi sampai serengenge niku meh padang dados pajar asale remeng-remeng ora pati jelas tapi banjur wis ngasih jelas ngasih serengenge niku meh mletek wis jelas ta nggih. Falamma dana syekh ila babil masjid banjur nalikanipun wis meh tekan ning gone pelawangan masjid ning gone gerbang masjid wong tuwa niku ternyata falam yadkhul masjid boten lebet ning gone masjid. Fa alima Aliyun radhiyallahu anhu annahu kana minan nasara ngertos terus Sayyidina Ali niku tiyang niku berarti boten Islam tapi Nasrani, ngoten nggih, mergo mboten masuk ning gone masjid. Ya mergo memang Nasrani kan, mboten terus ning gone mboten mlebet ning gone masjid terus Nasrani mboten maksude. Sayyidina Ali terus ngertos nek niku niku tiyang Nasrani. Ning ster ini wis terkadung alon-alon mlampahipun niku wau mergo saking ngegungake mulyakno atau menghormati mergo saking wis sepuh wis tukul uwanipun. Fa dakhala alal masjid. Nah, Sayyidina Ali pun mlebet ning ngene masjid nonton mawon fa wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku. Ning tasih menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tasih ruku. Fatawwala ar-ruku miqdar ruku'aini. Fatawwala Kanjeng Nabi niku sampai memperpanjang ruku'ipun kaya sampai rong ruku'. Nek rong ruku' berarti rong rakaat mihan kan nggih. Hatta adrakahu Aliyun radhiyallahu taala sehingga Ali niku saged derek jamaah boten ketinggal sak rakaat mergo tesih menangi ruku'ipun Kanjeng Nabi ning gone rakaat sing pertama. Falamma fala faragha min salatihi qala banjur nalikanipun rampung saking salatipun nah niki Sayyidina Ali putra mantu lan sahabatipun Kanjeng Nabi niki wau tangklet kalih Kanjeng Nabi ya Rasulullah lima tawal ta'ruku kenapa jenengan kok sampai memperpanjang rukuipun panjenengan fi hadis salah ing dalam iki salat makun tataf alu mislah hada sing boten pernah jenengan lampahi sedurungipun kaya niki. Faqala Rasulullah ta'ala banjur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendikan jawab lima lama rokaktu nalikanipun ingsun niku rukuk wa qultu subhana rabbiyal azim lan ingsun maca subhana rabbiyal azim kama kana warati kaya dening sing dados wiridan ingsun kama kana wirti waratu an arfa'a lan ingsun pengen ndang tangi sangka rukuk niku wau nalikanipun pengen rukuk pengen nangekno sirirahku sangka tangi sangka rukuk ja'a Jibril alaihi salam malaikat Jibril juk-juk teko rawuh wa wada'a janahahu lan nyelehno swiwinipun ala dhuhri ing atase geger ingsun wa khodani tawilan lan ngalap sapa malaikat Jibril ni ingsun tawilan kanthi suwe nyekeli kanthi suwe
ditahan dening malaikat.

0: Sampung kabeh, karene rame kembang.
1: Bu. Bu.
0: Napa, Nduk? Ibu ning kene.
2: Wau lek warna mriki. Ngaturi perso pilih ibu dipun aturi rawuh wonten dalemipun Bu Darmo. Mangkeh dalu bibar mahrib, Bu.
0: Lah kandhane Dik Warna, Bu Darmo kagungan kersa apa, Nduk?
2: Durene ajeng wonten pengaosan. Mengeti tingkebanipun Mbak Saras nika, Bu. Mantunipun Bu Darmo nika lho, Bu.
0: Oh, Saras. Oh, anu Saras kae, Bu. Anu mantune Bu Darmo kae ya?
2: Nggih. Bu, nuwun sewu nggih. Kula badhe taken.
0: Arep takon apa ke, Nduk?
2: Tingkeban niku napa nggih, Bu nggih?
0: Tingkeban kuwi salah sawijining budaya Jawa. Yaiku pocono mengerti pitung sasi anggone meteng, Nduk.
2: Wujudipun kados napa to, Bu?
0: Ya, biasane nganggo prosesi siraman, bencah klopo gading, nah, banjur dianakake pengajian, Nduk.
2: Oh, ngaten to. Lah, lajeng ubo rampenipun napa kemawon? Kok wau niku lek warna sanjang ngajeng tindak peken. Pados tigan ayam kampung kalian jajan pasar.
0: Ayo agen, Nduk. Soko gubukan, gentong, masa panunggalane.
2: Wah, kula kok dados kepengen ngertos nggih, Bu nggih. Napa kemawon ingkang dibetahaken kangge upacara tingkeban niku, Bu?
0: Rene ya, Nduk. Lungo kene. Ibu jelasake kanthi beber den kowe ora penasaran.
2: Oh, nggih, Bu.
0: Meneh ya.
2: Nggih. Pripun, Bu?
0: Ubo rampe kang dibutuhake kanggo upacara tingkeban utawi miton iku ya akeh, Nduk. Kaya to gubuk siraman, genthong isi banyu kang diwenehi kembang setaman, kalebu siwer bathok gawe siraman. Nah, terus banjur ka klopo gading loro kang digambari wayang Romo lan Sinto. Terus endok pitik kampung cacahe 8, Nduk.
2: Oh,
0: jari werna 7. Terus bahan putih sing gawe klambi kae lho, Nduk. Mori apa-apa ngene kira-kira 3-4 meter. Terus pitik gaburan. Bendo gawe mecah klopo. Duit kreweng kanggo tuku rujak. Banjur bekakas utawa tondo moto kanggo wong-wong sing nyiram kaya to patelot, anduk, kaca, jongkat, benang, dom, sabun. Nah, kakang cacahe ana 7 macem lan dibungkus kertas kado. Banjur tondo moto ki mau dikeke kanggo tamu kang teko ing acara kuwi. Biasane yo buku Yasin utawa tondo moto liyane.
2: Oh, ngaten niku. Nah, mitonim niku lambangaken angka 7 nggih. Oh, berarti sedanten cacahipun 7.
0: Iya, memang 7.
2: Oh, ngaten. Ananging wau kok tigan ayam kampungipun wonten 8 to, Bu?
0: Oh, ngene, Nduk. Sing 7 ndok iki mau digodhog. Banjur ditokok ing tumpeng selametan. Nah, sing siji kuwi diutuhke mentah.

0: Menika unjukanipun, Bu. Mumpung tesih anget lho nika.
1: Alhamdulillah, ya Allah, anakku wedok iki jan pinter tenan. Halah unjukane bapak wis mbok tokok meja durung?
0: Sampun.
1: Ah, mengko yen bapak kondur saka kebon ben ora goleki ngono lho, Nduk.
0: Nggih. Sekol kalian tempe goreng ingkang ibu masak kala wau nggih sampun kula cawisaken wonten meja, Bu.
1: Pinter ya wis. Ya wis, yang ngono.
0: Oh nggih, Bu. Wau pripun nggih? Bab Toto Adicara Tingkeban.
1: Ngene, Nduk. Upacara tingkepan kuwi dianakake minangka wujud rasa syukur awake dhewe marang Gusti kang murbeng dumadi awit kanugrahan diwenehi amanah jabang bayi kang dikandhut. Nah, supaya oleh barokah lan keselamatan, Nduk.
0: Nggih.
1: Upacara kuwi ya biasane diwiwiti siraman. Dukun tingkepan kang biasane ya ngrangkep dukun bayi kae karo calon bapak si jabang bayi sarta keluarga sing dituwakake ngiring calon ibu sing arep ning mitoni pi mau enggon padusan.
0: Oh, nggih, calon siraman ngoten iku kadhisipun
1: nggih. Lah calon ibu kae wis dipacaki nganggo kemben jarik lan bandu mlati, banjur dijagongake ing kursi enggon padusan pi mau, Nduk. Nah, biasane si dukun bayi kuwi mau maca donga sing diamini tamu lan keluarga si calon bapak ibu jabang bayi sadurunge calon ibu disirami. Nah, calon bapak kuwi nglebokake klopo gading ing jero genthong siraman. Banjur, calon ibu disiram banyu kembang ing genthong dening bojone. Banjur gentenan karo keluarga liyane sing sepuh, kaya to bapak ibune calon ibu sekalian mertuane.
0: Adat siraman iku nggadahi maksud napa to, Bu? Kok kados tiyang ajeng nikahan ngoten nggih?
1: Nah, iya, kaya wong nikah kan lho, Nduk.
0: Kan siraman riyen ngoten nggih.
1: Iya.
0: Lah lajeng klopo gading wau kok dipun gambari wayang Rama Sinta. Nggih, Bu, nggih. Tujuanipun iku napa nika?
1: Nah, siraman kuwi duweni maksud nyucikake si calon ibu supaya resik jiwa regane, Nduk. Nah, kejaba kuwi ya ben jabang bayi kang dikandhut uga tansah resik. Gambar wayang Rama lan Sinta kuwi nglambangake pangarep-arep karben jabang bayi kang dikandhut yen lanang bagus kaya Rama, yen wedok ya ayu kaya Dewi Sinta.
0: Oh, ngoten. Lah bibar disirami, calon ibu dinapakke malih nggih, Bu.
1: Bubar disirami, calon ibu dibopong, calon bapake tumuju panggonan salin. Calon ibu disaleni jari kaping pitu dening si dukun. Nah, angger bubar nyalini, dukune kuwi matakon marang calon bapak lan keluarga sing ngiring kuwi, pantes apa ora? Terus sing anu ngomong pantes, ngono. Dadi pengati ping pitu, iki pantes apa ora?
0: Pantes
1: ngoten nggih, Bu. Heeh, kudu pantes. Kuwi nganti ping pitu, Nduk. Dadi jarine pitu, berarti ngomongi ngono ya ping pitu.
0: Nggih.
1: Nah, kuwi duweni maksud pangarep-arep supaya besok yang jabang bayi wis gedhe tansah pantes anggon-anggon sandangan kang beda-beda. Nah, bubar kuwi calon ibu disarungi bahan kelambi warna putih kayak mau mori apa-apa ya. Banjur calon bapak nglundungake ndok pitik jawa saka wetenge si calon ibu karep ben pecah. Diglundungke glundung ngono kuwi. Nah, iki duwene karep ben jaban bayi kuwi mau gampang anggone lahir.
0: Oh, ngoten. Bibar niku napa malih, Bu?
1: Calon bapak ngudeg genthong sing anu isine klopo gading kuwi mau to, Dik. Di apa nganggo tangan duper kaya nganu ndian kan lho, Nduk. Terus banjur njupuk salah siji klopo karo nutup mata. Ah, yen klopo kan dijupuk kuwi gambare Rama.
0: Berarti
1: ya mangkone jabang bayi kuwi lanang. Ah, yen klopo sing dijupuk kuwi Sinta, berarti mengko jabang bayine itu. Nah, calon ini saiki kaya USG kae lho, Nduk.
0: Ndak leres ta, Bu, niku, Bu.
1: Aku yo mung adat, Nduk. Lakune mbah-mbah mbiyen, oleh percaya uga oleh ora, kabeh kang pasrah karo Gusti kang murbing dumadi to. Apa maneh kita kuwi duweni agama. Yo nyenyuwun marang Gusti wae supaya jabang bayi lan ibune tansah sehat, selamat, Nduk. Lanang wedok padha wae. Sing penting sehat.
0: Nggih, leres niku, Bu. Lajeng napa malih, Bu?
1: Bubar dijupuk, klapane dibencah nganggo bendu. Iki duwene karep, angel gampange anggone nglairake sejabang bayi. Yen langsung pecah yo gampang, yen ora pecah-pecah yo rada angel. Ananging bali meneh kabeh mau yo awake dhewe tetep nyenyuwun gangsar karo sing gawe urip, Nduk.
0: Toya klapane angsal dipun unjuk mboten, Bu?
1: Oleh, Nduk, oleh.
0: Wah, seger mesti niku nggih, Bu.
1: Iya. Ah, mesti seger, Nduk.
0: Nggih. Lajeng pripun malih nika Bu upacara tingkeban nika nggih?
1: Calon ibu karo bapak si jabang bayi kuwi salen beskap lan kebaya. Banjur dodolan rujak. Rujake digawe saka woh-wohan kang ana pintung warna. Apa wae sing penting aja nganggo nanas.
0: Lah kenging napa, Bu? Kok mboten angsal ngangge nanas?
1: Jare wong tuwa mbiyen yo iso nyebabake si jabang bayi gugur utawa calon ibu ngrasake gatel.
0: Lah nggih ta, Bu niku?
1: Ayo mbuh, aku dhewe yo ora ngerti, Nduk. Urung tau jajal e. Wes tembunge wong biyen ki dinut wae ben ora ciloko.
0: Nggih. Lajeng napa malih niki, Bu?
1: Nah, miturut kepercayaan, rasa rujak kuwi mau ya iso digawe nentokake jenis sing bayi, lanang apa wedok. Yen legi yo wedok, yen ampang yo lanang. Wis pokmen wong Jawa ki akeh kaya nganu tembung anu kaya USG ngene ki akeh.
0: Nggih. Ngaten nggih, Bu.
1: Calon ibu njagong ngedoli rujak. Calon bapak mayungi calon ibu. Iki duweni karep bapak isi jabang bayi tansah ngayomi anak bojone anggone nglakoni urip.
0: Lajeng, Bu.
1: Para tamu kalau buka warga tuku rujak nganggo duit kreweng. Kalau nduk sing apa duit-duitan kang digawe saka grabah kalau.
0: Bunter-bunter.
1: Bunter kaya duit receh tapi gedhi kae lho. Nah, banjur duit kreweng kuwi mau dilebokake ing wadah saka grabah dicampur karo duit asli. Jadi yo ono. Nah, iki duwene karep supaya wong tuwa si jabang bayi kuwi tansah nyelengi kanggo biyo nglairake lan ngurusi jabang bayi nganti gede. Ayo jer basuki mawa biyo, ngono lho, Nduk.
0: Lajeng, Bu.
1: Wadah saka grabah kang isine duit kreweng kuwi mau, Nduk. Sing dicampur karo duit asli ki mau to dibanting dene calon bapak. Nah, banjur duite gawe rebutan wong-wong kang teko ing acara kuwi. Oh, acara iki sing paling gayeng, Nduk.
0: Kok paling gayeng niku kados pundi to, Bu?
1: Wah, yo gayeng rame tenan. Padha rebutan duit sih.
0: Tubruk-tubrukan,
1: senggol-senggolan. Malah ana kang mlumpat-mlumpat bareng e.
0: Lajeng tumpeng kalian jajan pasar damel napa, Bu?
1: Yen adat ing bojo iki tumpeng kelawan jajanan pasar kuwi dicawisake pas pengajian, Nduk. Dadi yo jarine iso mambu dongane wong akeh ngono kae.
0: Ayam gaburan wau damel napa?
1: Walalah, pancen teliti tenan anak kwedok iki. Ibu jarak ora nyaut pitik gabur lah jebule kowe kelingan to. Walah, berarti pancen gatekake ibu tenan iki.
0: Nggih, gatekake to, Bu. Wong kula pancen dereng mangertos kepengin ngangsu kawruh ngoten.
1: Pinter tenan. Nah, ngene, Nduk. Bubar rebutan duit kuwi mau, calon bapak banjur gabur pitik karep digawe rebutan tamu kang teko. Biasane sing bejo kuwi ya wong lanang. Awet dhuwur anggone mlumpat nyandak pitik kang digabur.
0: Kadose kok rame nggih, Bu nggih.
1: Wah, ya rame tenan, Nduk.
0: Lah lajeng yang pengaosan wonten adat napa malih, Bu niko?
1: Ayo gur ngaji, maca surat Yusuf, surat Maryam, karo Yasinan. Bar kuwi banjur ngetok tumpeng kang ngengkone diwenehake jamaah kang teko pengajian sekalian jajan pasari.
0: Nuwun sewu nggih, Bu nggih. Wujute tembung, wujute tumpeng niku kados napa? Lajeng isinipun tumpeng niku napa kemawon, Bu?
1: Tumpeng kuwi digawe pitu, Nduk. Siji, tumpeng rada gedhe didokok ing tengah. Ing tengah tampah kae lho, Nduk. Nah, didokok tengah. Nah, banjur ana tumpeng cilik-cilik ing saubenge tumpeng gedhe kuwi mau.
0: Oh, ngoten.
1: Isine yo lawan kang macem-macem, ana ndok pitik kampung kang cacahe pitu. Diiris dadi loro, banjur ditotok ing saubenge tumpeng pitu kuwi mau. Terus banjur ana gudangan kang janganane yo werna pitu. banjur ana greh, mie goreng karo timun gawe lalapan.
0: Lah jajan pasar niku warninipun napa mawon, Bu? Napa nggih werni pitu?
1: Wah iya to, Nduk. Pokoke yen mitoni kabeh digawe sarwa pitu. Nanging yo aja nganti jabang bayine ana pitu.
0: Walah, lah menawi jabang bayine wonten pitu malah ngegirisi to, Bu.
1: Wah, aja nganti to, Nduk. Muga-muga yo kabeh pinaringan gangsar lang lumrah.
0: Ibu niki kok nggih guyonan. Lajeng napa kemawon, Bu, jajan pasar ini kawau?
1: Yo biasane yo jajanan kang lumrah didol ing pasar, kaya to kacang sangan, cengkelek, klepon, klanting, ceriping, jeruk, gedang lan sapatunggalane kae, Nduk. Banjur aja lali gula jawa karo klopo dibuntel godhong gedang. Mbakku suruh yo aja keri lho.
0: Oh, lah damel napa, Bu?
1: Jarine yo sarat.
0: Oh,
1: wes dong apa durung?
0: Sampun, Bu. Wah, kula kok dados kepengen mangertosi langsung kepripun acara tingkeban niku nggih, Bu nggih.
1: Ayo mengko sore menyang dalem Ibu Darma to. Ndelok upacarane kaya apa ben kowe ora penasaran. Karo sandine rewange Ibu Darma nyapake acara, Nduk. Mumpung dino Minggu to, prei anggonmu sekolah.
0: Angsal apa, Bu?
1: Ayo oleh to, Nduk. Sing penting gaweanmu mbok rampungake dhisik.
0: Oh, nggih. Matur nuwun nggih, Bu, nggih.
1: Padha-padha.
0: Nanging kinten-kinten jam pinten nggih, Bu, acaranipun?
1: Biasane ya antarane jam 3 sore bubar asar kae, Nduk. Jajal kono, takono Dik Warna ben genah jam pira. Dheweke kan ngrewangi budalmu. Mesti ngerti jam pira acarane.
0: Oh, nggih, nggih. Oh, ngoten kula ajeng taken Lek Warna riyen nggih, Bu, nggih.
1: Ajaremu Dik Warna lagi menyang pasar. Awis mengko wae. Saiki rewangi ibu nyirami kembang. Tolong kono jupukno gembor yang buri kono.
0: Nggih, Bu.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna Prumpat RRI Semarang panggihan malih nggih wonten ing acara Langen Suka Dalu menika. Sesarengan kalian kula Puntono Langen Mardika. Dai Mardika, Mardika salaminyo. Nggih. Menika ngaturaken gunging panuwun dalu menika kulawan panjenengan tasih dipun paringi bagas suara selan wekdal kangge pepanggian nglestantunaken seni budaya Jawi, seni budaya karawitan, gamelan. Ngaten nggih kangge miyarsakaken gending-gending ingkang pun sugataken Prumpat ugi menika ngaturi kalodhangan utawi memberi kesempatan dateng panjenengan sami angin panjenengan mendhet cara kangge nglestantunaken seni budaya Jawi kanthi nembang utawi nyekar wonten ing acara menika mangke saged lumantar ing telepon 0248316661 utawi WA ing 0811277791 supados menika kawontenanipun langkung gumiyak lan tambah greget semangat kepareng kula palaraken rumiyin.

Wah, nggih, menika setunggalipun palaran ingkang sampun maringi patuladan ingkang sae tumrap gesang ngaten nggih. Mung wong kuwi yen mung ngujo hawa nepsu tan oleh nganan kering ora noleh utawa nimbang ing bebener menika nggih. Wonten ing salebetipun gesang tansah grusa-grusu salah pilih tundhonipun. Menika mangke badhe. Injih ngrugekaken diri pribadi lan piyai sanes ugi pramila monggo. Ingkang badhe minggah telepon Kakang Anggara Wicaksana Butur ya comal bekti kula kadur Dek Sastra Jenggirat Eyang Harno Twin

at yang keng pokor kencanane isine tungok tetulak sandang kalawan pangan yoiku bagianipun wong melek sabar narimo. Lho wong ini gelem prihatin ora turu sore ora kok jertura turu wae ngaten ya urip kok disimung turu mangan ngiseng wis wong iki ya nganggo mikir barang gitu nganggo aktivitas yang positif mboten namung winates sing napa kok ya mendeh menika gen giyak palarke meneh dalu menika ketingalipun mangkeh kathah palaranipun pamirsa jalaran palaran menika gending sing kepenak nggih mirunggan pamijen kalebet menika pamijen ngaten ya sedalaran bentukipun menika mboten mesti lan arang-arang dipun aturaken kaputer. Nah, menika kula aturaken banjaran palaran pangkur sabdo yoga pelok 6 karawitan condong raos.

0: kesempatan katakan setiaku, kata senanku ditimbangi
1: tresno
0: kang satu.
1: Dulang tak gendang dung tak tak ketung blang tak gendang ketung nong
0: kaya ngapa tiba bunga rasa dening hati katakan sejaku kang dak arah pecanggonku urip iki.
1: Matur nuwun Eyang Harno.
0: Matur nuwun Mas Harno. Sugeng dalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tansah kaparingan Bagas kewarasan ngaten nggih Eyang Harno nggih. Wah, kaya ngene kok terus Anggara iki Wicaksono iki ora tertarik munggah iki sing dipilih apa? Urip iki nek wis kadunungan rasa seni sing endah kaya ngene iki ora awet enom, ora awet sehat arep kepiye? Wong kok senengane turu sore, ya ta? Sore-sore wis turu. Gak sing di arep-arep ki ya wis reneng. Ngaten menika ora ya. Dununging prihatin ngaten ya. Wancinipun prihatin. Banggur sing kae iki apa kae? Sing aja turu sore kaki ngaten nika. Asmarandana apa banggur ya? Nggih, menika Asmarandana. Aja turu sore kaki. Menika terus wonten nganu kok nggih. Wonten lajenganipun kok wah tembangipun sae menika aja turu sore kaki iki mertake aja do seneng turu sore lagu prihatin menika ya kudu ditindakke ya no ngajeng ana tulise Yuwang Widi ngoten barang niko yen wong sabar lan narima. Wah, kaya wira suara. Ratau tanggapan.

Yen lak yo loro wong iku. Salah, ini salah. Orang itu notasi. Gampang gone antuk tombo. Yen lak yo loro wong iku. Gampang gone antuk tombo. Wah, jan saya mereka siaran mau cari jaga ke turan nyawa nih gue nyawa. Oke, dan ini gue ya ngene iki Kang Roy Caksono iki munggah butur ya butur ya wonten ing coma lagi sugeng dalu ngaten nggih. Para miyarsa menika sinerat wonten ing serat serat pokoke nggih bawa ana tulise Hyang Widi yen wong sabar lan narima ginanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinate ing sasama yen lagi ya lara wong iku gampang gone untuk antuk tombo nyeta menika mujudaken kalajenganipun asmarandana aja turu sore kaki kala wau nggih menika wonten ing serat menapa tripama kok tripama serat ulang reh nggih Bu Turiyah Comal matur nuwun menika adatipun ya terus minggah kinton file ngeten nggih file mitri iki Mas tak rekam ke arek tenan ta menika matur nuwun menika Bu aduh sugeng dalu cabages wah wis pancen aku iki nang ngendi-endi rumah saya dialem wong bagus mumpung iki dialem wong bagus iki nek ping 7 ya nanti aku tak tolak ngono ae wong piye wong aku iki isin e nek dilem wong bagus nek wis ngerti wong bagus ora usah dilem iki nggih ta menika kulo sambi rumiyin Bu supados langkung saya lan mapan nanggenipun badhe nyekar kula wau nggih mangke kula kintunaken nggih Bu nggih kintunaken filepun lajeng kula puteraken Ibu nembe wangsul liburan janjane liburane nyang Solo arep mubeng Boyolali tibake terus nang Jaya ngaten nggih nderek ngregengaken sinom grandel Surabayan, nggih, salam budaya sedaya kemawon, nggih. Iki kita kirim kok ya endi to jane iki? Tak golek-golek siji-siji ngaten menika saking okay koneksi niku rak ya ngaten menika wis tangi turu sedina turu kesel niku sore buka WA niku kok sing njaluk tulung iki wong 6 ora. Wong 6 njaluk tulung bareng walau wau niku. Saya ora tak waca sik aku ngono. Kanggo meluruhkan emosi rumiyen supaya seger ngaten nggih menika kepareng kula puteraken buturiyah wonten ing comal menika nggih sinom oh alah langko sik tak aduh lha engko sik tak tajuk

Waduh, Bu Turia menika mboten maipun swantenipun menika dasar menika nggih rumiyin menika sinden kondang kaunang-unang kelebet gurunipun Mas Entus Susmono menawi Bu Turia menika cerita babagan keluarganipun Mas Entus, sepak terjang karieripun Mas Entus rikala semanten nggih Bu, kula lajeng kemutan sedaya saking Mas Dirman sak putra garwanipun ingkang lenggah wonten ing Comal lajeng Mas

Barang adoh niku saged dipun tempuh kanthi langkaing suku nggih pamirsane. Nadyanto abuh nek Nadyanto adoh nek dipun tempuh menika bakal tekan. Teteken tekun bakal tekan nggone. Ngoten ya. Barang cedhak nek ora ditempuh ya. Ki sapa iki ten? Monggo sugeng dalu ora sida. Nggih menika pamirsa wonten atur pasugatan menika. Wah, wis pelok barang kabeh cocok menika nggih. Srepek kaseling palaran pangkur manuhara lan gambuh ulangun laras pelok padhet barang lajeng manggih minangka pungkasanipun menika ugi wonten palaran kinanti tuwin mijil lan gudril caka negaran ngaten ya. Ning menika saderengipun srebeg kepareng kula aturaken gudrilipun jalaran menika wonten pamundutan kula Mas. Menawi langen suka menika gayengke sing ana sing tayupane gudril wah ya. Druntah tung tung det tak tak tak tak kuang ya menika kangge joget kangge seni budaya menika kathah kata jenisipun ya pamirsa ne menika cakra negaran menika kula pendhetaken saking tlatah Tulungagung ingkang ugi sampun kasusra minangka tlatah ingkang kondang seninipun seni Tulungagungan, seni Banyumasan, seni Banyuwangen ngaten menika nggih. Monggo Tulungagung cakra negaran gudril mangke lajeng wonten ugi srepek sak piturutipun. Wah, ketoprake jam piro? Genah nek jam 11 kurang, ngaten. 11 kurang 2 menit atau 3 menit mangke pun aturaken, ngaten. Monggo, gudrilaken langkung rumiyin supados suasananipun menika langkung gumyak malih.

0: pengarep-arep jare.
1: Inggih.
0: Kok lagi saiki kowe tekan kedung ombo meneh kene, eh?
1: Inggih. Kewajiban ingkang boten saged dipun tilar kedah nyarengi jeng Pangeran Erlangga.
0: Oh, ndereke tindak dalem to.
1: Inggih. Ah menika malah ngaturi Uningo, Bapa Barada lan panjenengan Paman Eka Dentan.
2: Heeh, iya piye.
1: Sak menika para kulawarga ing Kraton Medang sampun kerik lampit rawuh tawi tindak wonten ing kauripan.
0: Terus tekan ngendi saiki tindak dalem kuwi?
1: Sampun jujuk wonten dusun ngledokan.
0: Nggone mbok
1: prenjak sing
0: tok
1: koe inggih. Ya. Kula menawi dadakan lajeng badhe lenggah wonten ing mriki mangke mindak kaget mboten toto langkung rumiyin rak ngaten
0: desa durunge apa sing kok karepe nganggo tembunge diupacarani ngono apa dhisik apa piye kok
1: tekane ajeng kajengkel ngaten menika
0: saiki lenggah ana ing desa
1: ngedungan inggih
0: ya
1: kula inggih sampun matur menapa wontenipun nalika wonten Medang menawi anggen kula babat wana sesarengan kalian Bapa Barada lan Paman Eka Denta sampun rampung lan Datuloyo calon lenggah dalem inggih sampun rampung.
0: Terus prabot-prabot seko Medang ya wis diasto.
1: Sampun.
0: Ya.
3: Piye Kakang? Aku mung kari manut sliramu. Becike kepriye iki rening wis lenggah ana ing ledokan Kanjeng Pangeran Erlangga sak kulawarga.
0: Lah aku ya genti manut karo Narutama. Karepmu piye Narutama?
1: Ngaten kemawon. Kula sak menika badhe matur jeng Pangeran Erlangga. Awit inggih badhe kados bundi kemawon jeng Pangeran Erlangga tentu ngersakaken lajeng jumeneng wonten ing kauripan menika. Mila Bapa Barada kalian Paman Eka Denta cecawis kemawon perkawis kanggem jumeneng dalem jeng Pangeran Erlangga. Ngaten kemawon, Bapak.
0: Ya. Reh ning tembungku ngarep aku manut kowe ayo wis. Engko ndak tindakne apa sing dadi karepmu? Narutama.
1: Menawi mekaten kula sakmenika wonten ngledokan matur wonten ngerso dalem jeng Pangeran Erlangga.
0: Oh iya.
3: Ya. Dhewe cecawis Kakang Barada.
0: Iya, Adi.
1: Pareng paman.
0: Ya.

0: di pancok kok.
1: Ye.
0: Kok ndak rasake gunmu teko ning Gunung Bengkah iki kok dadi beda karo padatan to kowe. Kok ketoke kaya ribet, cacak bingung iki mikir apa kowe?
1: Ora tak selaki, Kang. Kahanan kuwi pancen ora ajek. Kalau mangsane wong kuwi ya nandang reribet, pepeteng. Kahanane kanca-kanca ki tak rasake mengko njur aku ketemu Kakang dadi ribet. Kuwi anggapku barang lumrah ya kuwi sing gedhe pangapurane. Tembunge wong ki mesti ora bakal luput saka kahanan sing ora becik utawa sing becik. Ya ora.
0: Ya nek jane iki aku ngerti kok karo karepmu.
1: Ah gini iki wis ngerti ane.
0: Boleh bingung le apa apa-apa mung susah iki mergo le randi apa-apa kuwi to.
1: Tapi nek tandon pangan wis entek.
0: Nah,
1: nyambut gawe ora kaya sak gedakan iki. Kanca-kanca ledo nyambut gawe sial ora iso do oleh rejeki. Jebul nyambut gawe dadi wong kaya awake dhewe iki ya akeh rekasane ya kan.
0: Lah sing kondom niki kepenak iki ya sapa kok? Lan sapa wong sing gelem ditarikon dadi brandal ngono iki sapa sing gelem? Wong sing do nindakake kaya awake dhewe iki mergo wong sing kepepet karo kahanan. Loh, nek kudune nek ngelingi bibit kawet ora nyono nek aku karo kowe kok njur arep urip gedarang-darang saiki malah mapan ning guwa Gunung Bengkah kaya ngene dadi brandal. Aku ngapake dhewe iki mbiyen iki sak ora-orane senopati agung ing kraton Medang. Loh, kekurangane apa? Nek wong sak awake dhewe

0: ora kepingin urip nyawang padanging hawa. Apa sebabe? Awake dhewe sekawit dadi wong kajen keringan. Neng medang Senopati Pancala Pancaka iki kurang kepiye?
1: Iya,
0: Ning gandeng owah wuwuing kahanan. Kahanan ora jek trekae patih harta utama awake dhewe dadi kesurang-surang uripe. Aku mung duwe pepenginan, Kakang. Kapan iso ketemu karo harta utama wong utang loro nyaur loro urang utang wirang nyaur wirang.
1: Bener.
0: Aku kepengin gawe wirangin harta utama kuwi. Ora ana tembung liya sing bakal tak blakake marang kowe kejaba mung siji kuwi, Kakang.
2: Sak temene sing duwe pikiran kang kaya ngono kuwi ora mung kowe. Ning aku ya wis suwe kaya ngono kuwi. Ning kowe kudu ngerti. Sing jenenge wong gawe iki mesti bakal nganggo.
0: Nah,
2: ngunduh marang Pakartini. Patih harga utama nalika semana nyilakake awake dhewe nganti awake dhewe dipocotne dadi senopati. Ning saiki harga utama kepiye? Dheweke ya wis dipocotne dadi patih, wis ora diagem, malah mbuh ning diparani patih harga utama, aku dhewe ya ora ngerti. Iki jenenge ra wis ngunduh poing Pakarti kaya ngono kuwi.
0: Dadi kabar kuwi tenan to?
2: Lho tenan kepiye to?
0: Nah nek ngono saiki awake dhewe ana dalan.
2: Dalan kepiye?
0: Saiki ayo. Neng medang. Matur ngeblak oponane sengsarane awake dhewe iki dipat gawe karo patih harta utama. Saiki awake dhewe nyuwun kalungguhan, nyuwun lelabuhane awake dhewe nalika isih medang kuwi meger-meger Sang Prabu Lenggah maringi wisuda awake dhewe senopati. Mengko rak jur ditampa
2: merko karmu arep bali ning medang meneh. Dadi perjurit ngono wae.
0: Ha iya to.
2: Wis ora bisa kelakon. Nek kowe bali ning medang nyapu mbok menawa bakal keturutan tak kandhan.
0: Sebabe opo?
2: Lho medang iki saiki ra wis ora dadi kraton. Kraton medang kuwi ra wis dilih ana ing kauripan sing biyen alas bebondotan kaya ngono dening Erlangga Narupta sak kancane dibabat saiki wis dadi negara kang gedhe ya kuwi kraton kauripan. Ngono.
0: Medang saiki wis ora ana kraton ning ngalih ning kauripan. Ora dadi perkara kuwi.
2: Njer arep goleki ning kauripan.
0: Lah iya to. Awake dhewe iki biyen senopati Medang, senajan saiki wis ning kauripan, ning ra ya tetep sing nyekel panguwasa kuwi trah turune Sang Prabu Darmawangsa. Ya ora.
2: Nek awake dhewe ning kauripan padha wae sulung mlebu geni tegese arep Sorohpati. Lah ning kono ki ana Narutama kuwi piye to? Mongko aku karo kowe nalika semana wis sulaya karo Narutama. Nalika aku kongkonan wong-wongmu supaya nglandang Juntari, putrane iki patih harta utama karena sing nulungi Narutama.
0: Wah,
2: ya njur kepiye ha?
0: Dadi wah. Aduh, iki nek ngono awake dhewe wiwit saiki nek urip sok lawasane ing guwa Gunung Bengkah iki tetep rekoso. Saiko awake dhewe tata-tata kekuatan. Golek ngelmu batin dienggo rangkep mengko awake dhewe iki ngadani penjongko anyar. Piye bisane Narutama minggat saka ing kraton kauripan. Awake dhewe iso bali duwe panguwasa meneh dadi senopati ning kauripan.
2: Nah, nek kuwi aku rada gathuk nek kaya ngono kuwi tegese jangkahmu ki ora mung cendhak ning dawa. Mergo awake dhewe ki rumangsa isih duwe kekurangan perkara Haji Jaya Kawijayan lan Kadigdayan. Kuwi bener, aku sarujuk kaya ngono kuwi. Ewa semono sing jenenge arep tumapak ki rak nganggo kudu nyambut gawe luwih dhisik. Mula saiki kowe karo aku yo. Lah ning kanca-kanca blandale do golek pangan ora oleh. Dipandhegani dhewe, aku karo kowe.
0: Golek
2: nyekat nek perlu sedakar sukeh cekat ning dalan. Aja ming wong-wongmu ning aku karo wis pindah ae.
0: Iya, nek ngono aku manut kowe. Saiki kanca-kanca tak lumpukne aku karo dhewe sing karo kowe sing mandhegani.

0: Ingsun tumpu sembah pangabukti niru kang kunjuk marang ingsun jalake.
1: Nuninggi Sang Prabu.
0: Budyo pangastawan ingsun kebat marang siru.
1: Niji. Kulo tampi mugi Anjalarana. Widodo wilujeng yen kulo suwita wonten ngarsa dalem Sang Prabu.
0: Jalake.
1: Nuninggi kulo.
0: Sira wis ingsun wisuda. Minangka pepatih ingsun. Ngrenggani ngono sing jumeneng ana ing praja Wurawati.
1: Niringgi,
0: mulane sira kudu pinter ngembat watang kang putu ngejum gumbul kang ruwet. Ngene ngemudeni praja ing Wurawati jalaket.
1: Niji. Sedaya dawuh timbalan dalem Sang Prabu Bisma Prabawa badhe kula stokaken Sang Prabu.
0: Sira lungguh kang prayogo
1: sendika
0: ingsun bakal miji kang padha ngabyan turu nang ngersane ingsun
1: niki
0: jengandika kijangkung
2: kula
0: kula aturi majeng genipun sebu
2: niki
0: kijangkung
2: niki sungkem kula ingkang kunjuk Sang Prabu Bisma Prabawa.
0: Kulo tampi dumawah sami-sami. Mugi sageto mewahono. Dateng kawilujengan kulo menggahipun kertur harjaning negari ing Wurawari Kijangku.
2: Mekaten.
0: Ingang salajengipun Kijangku. Rening sak menika jengandika samun lenggah. Wontening praja Wurawari ngriki. Wiwit kulo papak saking dalam jengandiku ing Gua Pasiraman. Wiwit nalika jumenengipun Koko Prabu Paksakendra, jengandiku linggar nderekaken Kang Mas Prabu Paksakendra ngerubuh akan negari Medang. Keparenga kula nyuwun pirsa. Kados pundi sesawanganipun Praja Wurawari saksampunipun sakwetawis tilar kula ingkang ngemudeni ing Wurawari ngriki Kijangku.
2: Pareng abdi dalem kula munjuk Sang Prabu.
0: Lho niki.
2: Keporo mboten wonten bentenipun. Ing antawisipun ingkang raka dalem Sang Prabu Paksakendra kalan sampeyan dalem.
0: Jadi
2: lan malah saksampunipun ing praja Wurawari sampeyan dalem ingkang hanglenggahi minangka jejering pengayuman. Para kawula sami remen. Tatelo sampeyan dalem dados tiang ingkang saged ngayomi dhateng para kawula ingkang betahaken pangayoman.
0: Cethanipun saksamunipun kula jumeneng angendosi anggentosi kalenggan dalem Kang Mas Prabu Paksakendra.
2: Lho iki.
0: Menika kawontenan sae. Apesipun saged mapaki menapa ingkang dipun penggalih dening Koko Prabu Paksakendra nalika
2: semana. Para malah saged nglangkungi Sang Prabu.
0: Matur nuwun sanget menawi pamawasipun Kijangkung mekaten. Ingkang salajengipun Kijangkung. Saksampunipun jengandika kersa lenggah wontening Wurawari ngriki. Sawetawis menapa wonten raos tentrem menapa mboten jengandika lenggah ing Wurawari ngriki.
2: Duh, Sang Prabu. Lersipun manah kula saksampunipun dumugi wontening praja dalem Wurawari.
0: Lha niki
2: bingah. Awit apesipun mboten dangu malih mangke kula badhe pinanggih kalian semah kula kurang.
0: Iji. Semanten ugi kula Kijang. Raos sing manah kula minangka narendra wontening Wurawari ngriki. Badhe tentrem. Badhe kadumugen sedaya kula. Yen kula badhe ngrubuhaken Medang menapa dene kahuripan. Menawi jengandika Kijangkung tetep sabiyantu dhateng kula. Tanpa Kijangkung wonten tangan tengen kula mboten badhe kelampahan miturut petang. Kula ngrebahaken Medang menapa dene kahuripan.
2: Wah. Dumugi semanten. Dumugi semanten pangalembono dalem dumateng abdi dalem kula. Sang Prabu. Larsipun sedaya menika namung daya dinayanan.
0: Jadi,
2: liripun sedaya menika mboten saged rampung kula piyambak. Ewa semanten Sang Prabu. Panjangka dalem ingkang badhe dumugi pundi kemawon. Abdi dalem kula tansah prasetya. Prasetya kula lan pejah gesang kula sumanggaken wonten sasa sampeyan.
0: Matur nuwun ing tanpa pindan. Dhateng kastianipun kijangkung wonten ing Praja Wurawari. Mugi-mugi wonten ing Wurawari ngriki mangke saged dados pundhering panguwangos wonten ing bumi Jawi. Mboten dhateng medang menapa dene mboten dhateng kahuripan.
2: Sampeyan dalem mboten perlu alit ing manah. Lan sampun ngantos sampeyan dalem kuatos. Tentu badhe saged pancong ke dalem.
0: Iji, tentrem sangat manah kulo. Jumeneng wontening Praja Wurawari ngriki kijangkung.
2: Anggen kulo bekti wonten ing Wurawari menika mboten namung sak menika Sang Prabu.
0: Iji,
2: wiwit perangipun kawon mengsah Sang Prabu Erlangga.
0: Iji,
2: ngantos tangan kulo dipun tugel dening Eka Dentang.
0: Iji,
2: kulo tetap setia wonten kersa sampeyan ta. Kulo setia wonten ing negari Wurawari ngemono supados saged jejeg santosan ing negari dalu.
0: Upamiyo penggalipun kijangkung menika alit. Krana sampun tugel astanipun ingkang kiwa. Semanteno mergi kasekten panjenengan ing saklangkung linangkung. Saengga mboten miris, mboten blereng teneng tiang-tiang medang minggahipun kahuripan.
2: Ingkang tugal namung tangan kula nanging manah kula mboten badhe tugal Sang Prabu.
0: Syukur kijangkung menawi saestu golong gilik genipun kagungan sedya sabiyantu kalian ku nedya ngrubuhaken medhang menapa dene kahuripan.
2: Namung sedaya menika wau kedah wonten ingkang dados anteping manah.
0: Iji,
2: anteping manah kula menika uger wonten Puranti. Neng menawi Puranti mboten wonten. Ayih manah kula iya lajeng ngendelo ngaten kemawon.
0: Inji-inji tu cetanipun makantar-kantaripun kijangkung genipun sabiyantu dateng kula meniko mergi Puranti lenggah wontening Wurawari ngriki.
2: Nah.
0: Inji-inji boten dados menopo. Boten dados menopo.
2: Namung kok mboten ketinggal nderek marak wonten kersa sampeyan dalem Sang Prabu.
0: Injih, wedal menika Puranti mbok bilih teksih wonten ing pondokipun ing Praja Wurawari ngriki. Mila saking menika menawi
2: punten dalem sewu.
0: Injih,
2: menawi wonten keparingipun kula badhe pinanggih kalian Puranti Sang Prabu.
0: Oh, Monggo.
2: Sampun dangu sanget
0: kabeh. Iki mboten maiben menawi Puranti ugi nyerantos dhateng rawuhipun Kijang.
2: Oh, nyun pangapunten.
0: Monggo. Monggo, Iki, matur nuwun.

0: Sopo kang abian turun ngersan ingsun?
1: Meniko Raden Puspawarna.
0: Raden Puspawarna?
1: Monggo.
2: Iji mau.
1: Yang saya. Kulo Puspawarna putranipun Romo Patih Hardagutama Sang Prabu Bisma Prabawa.
0: Patih Hardagutama. Ing projo medang naliko semono.
1: Nah Iji, leres.
0: Kok goniro suwan nono ing projo Wurawari? Ora bebarengan kelayan wong atuaniro rakyan Patih Hardagutama Puspawarna.
1: Nun sewu, estunipun suwan kula menika dipunutus dening Rama Patih Hardagutama. Inggih rening Rama Patih menika sak menika nembe nandhang gerah. Mboten saged suwan piyambak wonten ngersa sampeyan dalem pramila lajeng utusan dateng kula Sang Prabu.
0: Wong atuaniro Rekyan Patih Hardagutama. Dawa pemarang siro suwan nongersan ingsun.
1: Iji. Anggenipun Rama Patih Hardagutama menika utusan dateng kulo. Namung supados matur wonten ngerso dalem. Menawi anggenipun kepingin sangat sabiantu. Menopo ingang dados panjongko dalem. Iji menika badhe ngrubuhaken negari ing kauripan.
0: Puspawarna
1: paring dawuh Sang Prabu.
0: Wong atuaniro nalika semono urat keparangi mapan ning Praja Medang.
1: Nani,
0: ingsun muningani. Apa nganti tekan saiki uga ora setya marang Praja Medang munggahing kahuripan Puspawarna.
1: Iji, rening Rama Patih menika saestu mboten remen dateng tiang-tiang ing Medang. Menapa dene sak menika tiang-tiang ing kauripan ingkang jumeneng menika Erlangga. Menika ingkang dados satrunipun Rama Patih Hardagutama. Pramila inggih atur kula ngajeng Rama Patih pengin sangat manunggal dateng ing Wurawari Sang Prabu.
0: Yen pancen kaya ngono antepe wong atuaniru Rekyan Patih Hardagutama apa dene sira Puspawarna.
1: Nani,
0: kepingin sabian tumarang ingsun ngerubuhake medang munggahing kahuripan. Ingsun tompo dadi akhir renaning penggalih ingsun Puspawarna.
1: Saibo bingaing manaipun Rama Patih Hardagutama menawi anggenipun matur wonten ngersa dalem menika dipun tampi Sang Prabu.
0: Inji yen ngono jalake.
2: Inji kulo Sang Prabu.
0: Siro ingsun dawi supaya nyawisake papan kanggo cumondoke Puspawarna apa dene Rekyan Patih Hardagutama.
2: Inji dawuh timbalan dalem badhe kula stokaken Sang Prabu. Monggo Raden.
1: Inji inilah dalem Sang Prabu.

0: Biye diajeng eh?
1: Saestu saged. Damel raos sing manah kula remen ki. Sak dangunipun kula tansah kapang, tansah ngantu-antu, sak menika kelampahan kula sesandingan kalian panjenengan.

0: Kejajeng Turanti.
1: Kakang,
0: kaya ora ana wong bejo kecoba pun Kakang to Diajeng, ya. Bisa sesandingan karo kang wanita kang patut.